0: Rwanda easy ngiro zingazi zike nekuti ah pango pachono yazonoti hey ndofuneri ndoita sei vozi mwari ndombotorana
1: atongozoti